ponovi dance hitovi ovdje na antenama, gdje slušate Ujeli Ultra na TS, Moving to the Sun i ovo je nešto najnovo, Dance na Slater za kraj na prvi čas utrinskada programa. Se slušamo i poslom ostanete ovdje. On TS.

0: Hanna.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 14 časot i 30 minuti.
2: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Financijsko društvo Mint SN.
3: Draga,

0: Hello Summer.
1: Igraj, zabavuvaj se i ostvari i svojte želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srećata je na jedan klik, samo na Megavin.mk. Jedinstvena legalna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno. Državna lotarija.
2: David Guetta, Alok i Stick Figure, Run Run River.
3: What's up? This is Alok.
4: Hey, it's David Guetta and you're listening to Antenna 5.